0: ألا يعلم
1: كتلة.
0: ألا يعلم من خلق
1: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
2: ബിലാൽ, ബാക്കി അതിനെ തുടർന്ന് എന്താണ്? ഓക്കെ ഓക്കെ, സാരല്ല. പക്ഷെ ബിലാൽ ഇതുവരെ ഓതിയത് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഓതിയത് കറക്റ്റാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒന്നും കൂടി തുടക്കം ഓതി തരാം ബിലാലിന്, ഒരു പക്ഷെ നന്നായി ഓതാൻ കഴിയും. നോക്കാം. ഓക്കെ.
0: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من سماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم
2: ما شاء الله. بلال بلال أوكي بلال أودي ده اللي كاركتان أوكي أبو أدى أورپانا بلال ني سورة تاريام فكشة وردية ونو تستي ده أوكي أوكي كاركتان يتو أودي ده أوكي. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ഇന്ന് ബിലാലിനെ വിജയിപ്പിച്ചിട്ടേ അടങ്ങുള്ളൂ കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. സമ്മാനം തന്നിട്ടേ വിടുള്ളൂ എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ബിലാലിന് പറഞ്ഞു തരും. ബിലാൽ അത് ഓതണം. റെഡി? ആ, എന്നപ്പൊ കേട്ടോളൂ.
0: سورة
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟